0: Ти зобачиш, як я хай з комуні. Пам'ятаєш, перша лекція, пенят в псиході і знік. Матка є найважніша, не запомни от,
1: нігде.
0: Завше пам'ятай,
1: завше.
0: Ну і же цукер шкоді, ну і же тата то цесаш. А буде гибель, а буде гибель. Пише тексти з сином, а буде гибель.